तत्र पुण्यविभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपके अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीणां चतुष्टयम्